je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise

0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro. Ako nas čujete, to znači da je vrijeme za pokret, nema spavanja, nema izležavanja, idemo skupa u novi tjedan, idemo posložiti ovaj ponedjeljak tako da ispadne što bolje. Mi smo i danas s vama tu na Kavi do 10.
3: Ajde, još možemo još malo izležavanja, još onako pinkica.
2: Ništa.
3: Jesi se ti šta odmorila ovaj vikend?
2: Onako, fešte.
3: Fešte, jel? Znači, da. Medzo. Dobro. Ništa, idemo onda hrabro. Malo ćemo u nastavku vidjeti i kako nas vrijeme čeka, ima li kakvih bitnih servisnih informacija. Vi ostanite lipo uz nas. Krećemo uz Arsena i predivnu stvar, Dida Moje.

sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Lipi pozdrav svima još jednom, evo prilomili smo sat, vidim da ste se pokrenili, gužve su na ulazima u grad, naravno još ovaj tjedan moram napomenuti su naši školarci u školskim klupama, ovo je zadnji tjedan, tako da pretpostavljam da će sljedeći ponedjeljak biti malo manje gužve u ove ure, ali eto idemo ispratiti tu školsku godinu do kraja, nadam se da neće biti nikakvih izvanrednih situacija, da šta bude u prometu 091 634 8974, naš WhatsApp, tu smo.
3: Još jedna napomena, večeras će od 22 sata pa do 5 bit zatvorena omiška obilaznica, obilazak je kroz državnu cestu 8, to jest morat ćete Jadranskom magistralom, a ovako stanje je večeras, ali sutra.
2: Tako je, evo vidim da je malo na omiškom području već zagužvalo, budi se lagano Dalmacija, razbudit ćemo se zajedno uz još malo lipe dalmatinske pisme. Probudi me jutrom na Radio Splitu.

0: Rekord, a sudjelovat možete i vi. Kako, kad, zašto? Šta? Objasnit ćemo šta? Objasnit ćemo već za nekih desetak minuta. Tko nas prati na Instagramu, imate profil Radio Splita, vi već znate, pa jedno 30%.
1: Činim pravu stvar, iđi boni za dobro jutro, pa ćemo brzo sve otkriti. Ostanite uz nas.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna

svileni i neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva.